0: Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Capris.
2: Številка 1 на Бали.
3: Številка 1 на Бали.
4: Обала е закон.